آدم کے فان کے دیدر کھلوں کے خبر حقو گتو گا کھلے فان اورن نب ویدار وے دیواشے ای اے دیدر کھلوں قربان کرمت کرے بھی ہندو کھان ہنگے گتو کے واہکے فہے اے دیدر کھلوں کرے ادر کھلے گے کبین قربان قبول کرے بھی ان ادر کھلوں گے کبین قبول نکرے بھی اے در کھلوں ویدار وے تیمان کھشورم وستی با قتل کرا حسیمے ان ادر کھلوں ویدار وے اللہ قبول کروا کن کشوری تقوی ورنگ کی بین نے

ہم کاشورم تیمن رس کلانگ تورات باوال ویمے ایگا تھد مگائی علکم وے کیمن تیروگن تیبوی نبی یونائی ربانی ایبہی یہودینگ اڑورنائی یہودینگ علمورن ایفتن یہودینگ مچہ حکم کربتے ای اللہ گے فوی رکھا ترکنم گے امانائیں ایورننا مدک ربافا ومگے سببنے ادی ایورننی ایفتگے مچہ تیبی ہیکی ورننے فہت ایبا میہوں میسکن دیکھے برنگرناش تیمن رسکلانگے بیرویت واشے ادی تیمن رسکلانگے آئیت کا کڑا اگے تیبا میہوں نوہی فاشے اللہ باوا لبی حکم حکم نکرا میہا دناشے فہے ایورنگے ہما کافرنے

آدم کے فان کے دے در کھلوں کے خبر حق و گتگا کھلے فان اورن نب ودال و دباش ای اے دے در کھلوں قربان کرمت کر بھی ہندو کھنگ ہنگ گتگ واہ کے فہ اے دے در کھلوں کر اے در کھلے گے کی بین قربان قبول کر بھی ان اے در کھلوں گے کی بین قبول نکر بھی اے در کھلوں ودال بھی تیمان کھشورم وستبا قتل کرا حسیم ان اے در کھلوں ودال بھی اللہ قبول کروا کن کشوری تقوا ورنگ کی بین نے

دیوی راج اسلامی ہدایت کا نوستے کہا دیر رب الاخر راج اسلام ویدوس راج اسلامی دوہو گے تہونی آیا ہے ویدون تا دیوی لوبیتیا خننا اختننا علیس کرف دیوی

0: راج اسلام کو بھی کما بھنا تبریزی کے فانو فستان دے فاوانی مالے میدو زیارت ہوا
1: ادے راج میہت کری ہدایت گا نو کرنو می حادثہ کے تاریخی حقیقتوں کے مچھا تیار کفا وا تفصیل ڈاکیومنٹری ہے راج اسلام ودوس ادے مادما ساتھ گڑی تیریو گا راج کے قومی میڈیا پی ایس ایم تکن
2: می جلسہ گا دے واقف فر دکھوانی اسلامی کنت تکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید